erinigba tawo yi ma jade oba oni tin gbaradi fawo ori tele tele la yara re lawon iranse kan ba wa lo ba run awon iranse kan wa lati le America ose ma gbo bi odun fatoke le